le ranga falo alo e tumuli fifia e o falo fa ba fata lo fatu samoia te o ele nei foi awa uli le aso fua aso no le masina lo no fitu le nei tausa ma lo le sui fua ma le langi ma taro falava ma kin fale le fua sui tulanga tu le tau o ele a fionga le sua fa ia le malu pene finuti ma oi. E ai mana atu tato poklama manui o tau lea lofa maleanga lei o le tato sisiliese. Wa ma fai foi on taitai mesi tau soifua masi matu wola tau tua. Ile am ta foi o le ne vayasu. E o isi mai alau fafuanga le fua matalia tau tua le sui foko samo e Brisbane nei. Se ia pa ieli tu la tasio da mai leo lo wa au ava tu lo lima. Ua mai ai ia se tau tua mo oi. O le atatou te tala atu tato poklawa talo tau. Ai mai se nga tei whale pia whai o nga whai ua fuafua sa ua whai ngā whai wale na iaso. Maua tato talafou mai Samoa. Maua ma tato talo talonga le laka piliki a mesi fuori whanga solonga o le FIFA. Ua au te a Brazil o Brazil se tasio whaiwa. Ole ipo lo langi lua o lua o no lea no faya ina ya never lea na nil tai au e lua ili lea ai oko anko ya wafo sot. Ole fata tianga o awa se furu o no lo ta tia mene il FIFA. E hanga le faya inga pai pai. Back ya ako kama ila fu faya inga lka ko awa sukaru ili faya ufamasu tenei. Yo le wutu e fu ima tato. Ya, yeah, I used to my life for